Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: на песене. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy.
1: Once chicken ears like a lingo show. Thought I ever gonna see my old pop, and I know you ever gonna.

бейби, бейби, достатъчно горещо, за да започнем активната част на All Day 90 с любимия петък, последен на месец май, 40 минутите след 6. Изобщо храненето на душата с малките радости е най-добрият начин да се живее. Особено в петък сутрин. Добро утро си, Тайпо. This is the way to up energy.

Помня 92-я Folday 19 с малко повече от 10 минути изтекоха от 6 в петък. Преобладава слънчево време, казват синоптиците. С временни увеличения на облачността в късния следобед на много места е възможно много за кратко да повали и прегърми. А максималните температури между 23 и 27-8 градуса в традиционно топлите места в страната. Колко топло може да е душата от към звезди, ще разберем след малко.

0: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Хлебарки и дървеници!
3: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки, чао дървеници с Хлебарките БГ.
4: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
5: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
6: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
4: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
7: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
10: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
9: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
10: Точно така. Дълготрайна защита, красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
11: Такси.
12: Химакс Фарма представя.
13: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
14: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
13: С Кеталго е по-добре.
14: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
15: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
16: Ох, ще се умъжа в колата!
17: Или просто отиди на едно място.
16: Къде?
17: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките са с отстъпка.
16: Край на драмата. Отивам веднага.
17: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
18: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
19: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
3: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
19: Оф! Значи не е заради новата ми рокля.
3: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
2: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Подарете усмивка за 1 юни с Goto Jewelry and Diamonds. Във всеки наш магазин ви очакват детски катове, награди и весело настроение. И не пропускайте специалните 16% на детската колекция. Goto Jewelry and Diamonds.
11: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
15: Е, байтано, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас.
11: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
15: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
11: Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

0: know who you are without no names. Don't mess the world, cause that's a sequel. Open your mind, cause we're talking about the people. In the world, all kind of traces. Different races, different faces.
1: Още нещо любимо на 90-те, щом сме в All Day 90s, нещата звучат като Faces. Добро утро, Овни! Денят носи нова енергия, възможности за кратки, но важни разговори, а в любовта бъдете малко по-търпеливи. Преди уикенда особено, тълци, финансов въпрос може да се развие във ваша полза, а вечерта е много подходяща за почивка и уют. Близнаци, очаква ви динамичен петък с интересни случки. Не обещавайте повече, отколкото можете да изпълните обаче. Раци, емоциите са силни, но интуицията ще ви насочи правилно. Добър ден е за семейните планове. Петък е. Добро утро с Activate. Продължаваме с останалите

Activate и 94-та звучеше като Save Me, за да събуждаме лубовете. Днес ще привлечете внимание с увереност и чар. В работата е възможна и много добра новина. Особено в края на седмицата звучи страхотно. Деви, добро утро! Подредете задачите и внимателно изберете не напрежението днес. Малък жест от близките хора ще ви зарадва. Възнията ни е подходящ за нови идеи, социални контакти и в любовта не се страхуйте да направите първата крачка. Скорпиони, пазете енергията си и избягвайте излишни конфликти. Очаквам ви приятна изненада вечерта. Очакваме хубавото, което предстои и

0: Let the boy cry, това е Гала по Радио Енерджи, станцията с любимата музика за събуждане, Fall Day 90s, петък е. Защо толкова много обичаме петък, ще ви разкажем не преди 94-та лятото, тогава, когато Армия Влауърс ни подариха Sexual Revolution по Радио Енерджи.
1: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. В Лен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
2: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в геномът на България.
3: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
4: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
3: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
4: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
3: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
5: Хей, здравей!
6: Кой си ти?
5: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
6: Еха, къде направи всичко това?
5: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.

0: Какво ще откриеш утре?
1: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
2: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
5: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
4: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
6: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
7: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
6: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
7: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
6: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Казанлък. Традиционни ритуали по розоберт, пастришествия и незабравима атмосфера. Казанлък, празника на розата.
12: Как почиствате тези големи площи?
13: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
12: На лизинг?
13: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
12: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
13: Вземи оферта на bullengineering.com или им се обади.
12: Bull Engineering. Почистващи машини. Изгодно на лизинг.
14: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
15: Смодна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
16: Теч не и у вас. Аквафест Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.

чакаме, защото толкова много обичаме Сиблок 96-та по Радио Енерджи, станцията с любимата музика от 90-те за събуждане. А хората често много-много обичат петък, защото е свързано с усещането за края на работната или учебната седмица, началото на свободното време. Обикновено петък носи очакване за почивка, срещи с приятели, с семейство, по-малко напрежение, планове за забавление и, разбира се, чувство за оцелях през седмицата. Психологически самото очакване за нещо приятно повишава настроението още преди да се е случило. Затова много хора се чувстват много по-добре още от петък сутрин. И, разбира се, не всички го обичат чак толкова много. За хората с работа през уикенда или натоварен график в петък може той да е просто още един ден, но пък не е лошо да крадем и малко повече време за себе си, особено сутрин и особено сега. Black Box е изстрелът ни към 90-те с любимото ни Strike It Up по Радио

0: до 10 започва Energy Request на 0385-8925. Добро утро! All day 90s.
1: Само на едно място те могат да бъдат заедно. Hi everyone, it's

0: Енерджи, добро утро!
1: Ало, добро утро!
0: Здравей!
1: Здравей! Може ли да чуем нещо от 90-те, нали така?
0: Естествено!
1: А 99-та година, Walmart Supply.
0: Малей, добре, излитаме го още от сега.
1: Благодаря много и до скоро чуване.
0: Много хубавичек пътък да имаш ти. Лек и спокоен, до скоро.
1: Успех!
0: Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
0: Здрасти!
2: Мога ли да поръчам Somebody Else is Lover?
0: Да, кой ти подсказа за тази песен? Чакай, че много ме шокира.
2: Отново съм я научили. Просто хареса ми реши днес, канали All Day Night.
0: Ама страхотен ти, как се казваш?
2: Иван.
0: Ивански, откъде си?
2: От София.
0: Много хубавичък ден на днес завършваме, нали?
2: Да.
0: Още по-хубаво. Поздрави на мама, на тати и на цялото семейство. Добре са те научили.
2: Благодаря.
0: Просто си страхотен и да имаш едно чудно лято. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро, Енерджи, в любимия ни ден от месеца.
0: Абсолютно! Пък и от седмицата,
3: Да, днеска правите много труден избор.
0: Да.
3: И искам да кажа, че която и песен да звучи, ще бъде една от най-любимите ми. Но въпреки всичко, нека да започнем с Automatic Lover. Може ли?
0: Разбира се. Как да не може? Много ти благодаря и за приятното усещане от разговора

22 май. Усещане за лято, море и лукс, ако е всичко в едно, тогава е Wave Resort. А сега имаш шанса да си спечелиш незабравима почивка в един от най-впечатляващите комплекси по Южното ни Черноморие с играта на Radio Energy и Wave Resort в Instagram. Именно днес е и последния момент, в който можеш да се включиш.

0: слушаме теб. Енерджи, добро утро!
1: Здравей, Ириси!
0: Здравей!
1: Искам да питам, може да се пренесе в Бразилия ли беше Рио де Жанейро? Самба де Жанейро, извинявай!
0: Да. Нищо не се притеснявай. Самба ще я танцуваме, независимо къде се намираме, действа добре. Много да ти е хубав, много усмихнат деня. Жена, майка,
2: крайца! Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: 27-8 градуса.
1: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.

0: ресторант «Звиенска кухня».
1: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
2: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
3: Floor Decor. Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софт Биострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
5: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
6: Хлебарки, дървеници!
7: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
8: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
9: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
10: Волшебни,
11: волшебни,
10: волшебни метли, от волшебните метли.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
13: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
14: Детска кухня Ян Бибиан.
15: Хей, ръкички, хей, ги две, с тях си бъркам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
14: Поръчай на yanbibian.net.
16: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
17: Sprechen Sie Deutsch?
18: Говорите ли немски?
19: Technowelt. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
18: Пазарувайте от Technowelt и домът ви ще проговори на немски, защото...
19: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
18: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
19: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
18: Даваме 3 години гаранция.
19: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technowelt.bg.
20: Мамо, този звук какъв е?
21: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
20: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
22: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан.
11: Дестан. Вкусът мечтан.

0: Добро утро!
1: Здравей!
0: Може ли да си поръчаме и Смут Криминал?
1: Разбира се. Да, съвпада с порядките от 90-те.
0: Много сме щастливи. Благодарим ви.
1: Мишка, как се казваш ти?
0: Аз съм Стивка, до мен е Ивайло и...
1: Ивайло на колко е?
0: На 10.
1: Има ли си някоя любима игра от 90-те, която ти си го научила?
0: Ами, не.
1: Имаше ли си любими? Имаше ли си любими от тези, които играехме навън?
0: Еми, имахме, да, стражария баше.
1: Е, точно това си мислех и аз като на първо.
0: Точно по това време.
1: Точно така. Опитайте се да го научите. Сигурна съм, че децата ще харесат тази игра.
0: Добре, да.
1: Лятото е на разположение. Прекрасен да ви е деня и весел уикенда. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, добро утро, добро утро!
1: Здрасти! Колко се радвам, че си в такова хубаво настроение.
2: Така трябва да е винаги.
1: Така е.
2: Да, да. На това хубаво слънчево прекрасно време, как няма да не му е хубаво на човек?
1: Абсолютно прав си.
2: Исках да попитам, може да поздравя пак сега всичките, които пътуват рано сутри за работа с лютите момичета Wanna Be.
1: Ей, разбира се, много, много хубава песен, която изстрелва много нависоко.
2: Винаги я слушам с тия песен, пълно гърно в колата.
1: За кеф на всички.
2: Абсолютно.
1: Много хубав ден. Много ти благодаря. Започваш един прекрасен петък, направи го целия уикенд такъв.

0: такова голямо удоволствие.
1: Благодари му, обичаме ви. Прекрасен петък.
0: Прекрасен и много весел уикенд да си направите. Енерджи, добро утро.
1: Добро утро, Енерджи.
0: Здрасти са те днес. Има ли кой да ти помогне?
1: Мама.
0: Добре, мама, какво ще каже по въпроса?
1: Мама, какво да слушаме? Някоя песен на Майкъл Джексон.
0: Чух я, мама. Хайде да я поздравим. А ти как се казваш?
1: Вики.

0: добро утро. Искам да последния учебен ден да си получил химна на Енерджи от 90-те, така че ще трябва да питам мъста. Нещо на Майкъл Джексън казва.
1: А ти как се казваш?
0: Крис.
1: Криско, хайде да поздравим и тати, искаш ли?
0: Да.
1: Айде, за цялото семейство. На теб много, много весело изкарване и прекрасно лято. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
1: Здравей!
2: Можно да края на работната седмица в Лабуш.
1: Айде, Лабуш, с какво нещо любимо останало тогава?
2: Всичко.
1: Всичко? И аз така бих казала. За теб ще. Благодаря ти. Прекрасен ден. Допълваме картинката с Лабуш след малко преди това.

0: Доброе утро.
1: Доброе утро, Energy.
0: Здрасте.
1: Аз съм Влади и с малко с разни майка ми ще тръгваме за работа, училище, задълженията на обичайните.
0: А обичайните обаче, Влади, я да питам, ти кой клас си?
1: Пети клас.
0: Пети клас, значи сте до 15-ти, нали така?
1: Да, но нашето училище малко ни забавя срока и ни срочи до 12.
0: Еми ето, супер, значи.
1: Три
0: дена. Еми да, три дена, кой ти ги дава, естествено.
1: Визит на Майкъл Джексън.
0: Добре, обаче, Влади, знаеш, чухме го преди малко, трябва да ти го забавя. Искаш ли нещо друго да измислиш или?
1: Ами, добре. Ламбада.
0: Айде една ламбада. Кръшна ще я танцуваме. Да, мама знае как да показва. Супер уикенд и много-много весел ден. Да.
2: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5. Energy Request. Ти избираш.

0: Себастиан Шатапетова. В 13-та минута преди 8 не смятаме да послушаме този съвет. Обаче, защото е от Day 19, ще си говорим само единствено за любимата музика на 90-те на 0-3-8-8-9-5-8-9-5. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, е, откъде
0: се свържа от 10-тия път. Здрасти, добре дошъл си!
1: Здрасти, добро утро! Може ли да пусна нещо на Енигма?
0: Разбира се, че може.
1: Няма значение, не бъдете спалите ви.
0: Много да ти е хубав на теб да ни е претъпкан с такива хубави емоции. И разбира се, уикенда, направи го.
1: Благодаря.
0: Да, всичко да, най-доскоро. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
0: Здравей.
2: Здравейте, аз съм Соня и ако може да се поздравя себе си с фото и да е нещо за мен си петъчния ден за края на работната седмица.
0: А дали си имаш нещо останало много лично, така душевно, подкожно от 90-те? Като изпълнител, като песен?
2: И така, на първо време не мога да се сетя.
0: Добре, ще ти измислим най-хубавата. Сонче, много усмихнат ден ти пожелавам.
2: Благодаря.
0: До скоро. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, Енерджи.
0: Здравей.
3: Обаждам се специално да поздравя моя син. Днеска е рожденник, става на 7 години и искам да му пожелая да е здрав, да е много щастлив с песента на Thunder. Става ли?
0: Thunder на E17. Ще засилим към вашия страхотен празник. Бомбастичен да е. Как се казва рожденника?
4: Божидар се казва.
0: Божи, пожелавам ти да си здрав, да си силен, да си много обичан и всичкото, което си го измислиш, да ти се случва.
4: Благодаря.
0: И весел празник, най-яките подаръци днес да получиш.
5: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
6: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
7: Живей лятото по-френски! 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
8: И едно, и две, и ако да си по-активен с пакета SmartFit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Експопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
10: MacDrive България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на MacDrive.bg.
11: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
12: Какво изкупуваш, бе, момче?
11: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Най-накрая шефът направи нещо умно.
15: Да, откакто дадохме забавените към нас плащания на АКП, за да ги събере, вече имаме пари за всичко.
14: Нали? Даже и в офиса е по-спокойно. Чак пари за бонуси щяло да има.
4: Най-хубавото е, че работят и с физически лица. Помогнаха ми да си събера забавения наем. А аз само им се обадих на 02-454-2400.
14: Как? 02-454-2400. Нали?
15: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
16: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
17: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
16: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
17: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
18: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
19: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
20: 3 за 4!
21: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
20: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4.
21: 4 нощувки на цената на 3?
20: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
21: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
20: Може би чаках точно това лято.
21: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
20: Плати 3 нощувки и получи 4-та подарък.
21: Понякога лятото започва точно тук.
22: Кой ще ви почиства?
23: Right Cleaning!
22: Кой ще ви озеленява?
23: Right Cleaning!
22: Кой ще ви дезинфекцира?
23: Right Cleaning!
22: Right Cleaning! Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
24: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
25: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
26: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
27: На 1 юни от 21:30 история от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Енерджи, добро утро!
1: Здравейте, радваме!
0: Добре дошли сте ми!
1: Добре дошли, да се насочили за последния курс за годината. Видиме на есен с песен пак.
0: Еми, естествено, да. Надяваме се да се видим точно с теб, защото съвсем скоро Марти ми каза, ако ми е друг шофьор, изобщо не ме записвайте.
1: Оле, май.
0: Да знаеш, да си знаеш.
1: Благодаря. И така, като за последно обичата, да ги поздравим.
0: Нещо имаш ли си ти лично така, на душичката, любимо?
1: Като за мен е... Аз слушам италианско.
0: Супер!
1: Желал да чува нещо италианско.
0: Специално и само за теб, за нашия любим Божидар. Много, много красиво лято пожелавам. Претъпкано с хубави емоции, така че да се помнят дълго.
1: Благодаря.
0: И аз благодаря. Всичко най-хубаво пожелавам. И до скоро и благодарим за всичко.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здрасти, здрасти!
1: Здрасти, ние сме по път за училище, последния училищен ден за по-малките ученици.
0: Да.
1: И с децата искаме да поздравим всички останали децата, да им пожелаем весело лято с песента Коко Джамбо.
0: Коко Джамбо ще е специално за вас, ама усили им добре, за да попеят, да се забавлявате и едно прекрасно лято да имате, сладки!

0: Енерджи, добро утро!
1: Енерджи, добро утро!
0: Здрасти!
1: По мои сметки последен петък от месеца.
0: Да, по сметките на всички много добре ни се отразява.
1: Да, скоро си мислиш за една песен на Сон Сакада.
0: Да, много як, да.
1: Нали?
0: Да.
1: Има и много други, които навяват спомени, но...
0: Да, тази си е лично за теб. Яко е. Да, много, много ми харесва. Много хубав ден да имаш ти. Много лек, много спокоен и един

0: които наричаме просто един ден. Днес е All Day 19, радваме се на тази емоция, защото пускаме не музика, а спомени. В петък сутрин на 8.15 стана ти си. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здрасти!
1: Здрасти, може ли да поздравя дъщеря ми и всички, които идват на работа?
0: Страшно готина си ти, знаеш, нали?
1: Благодаря.
0: Мили момичета, да имате един прекрасен петък и още по-хубав уикенд. Енерджи, добро утро!
2: Ритка, добро утро!
0: Здрасти!
2: Може ли да пратим едно любовно послание на света?
0: Да, love message да го разбирам.
2: Точно така, знам, че днес е от 19, надявам се да съм в правилния диапазон този път.
0: Абсолютно, да.
2: Нека да се чуем за всички, които подолат за работа, всички, които са в спортно настроение, предстои един хубав уикенд.
0: Ама много ти благодаря. Тези всичките сладури, ама Master Boy, Scooter, Fun Factory, Erotic, който се сети, се събраха в 96-та точно по този повод да изпратят точно това съобщение до целия свят. Ти го каза.
2: Много се радвам да го чуя. Ето, много ти
0: беше много. Много, много да ти е хубав на теб деня. Много хубав уикенд да направиш. Жена,
3: майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: Преди обяд, влажността над източната половина от страната все още сте значителна. На отделни места е възможно да повали. След обяд, влажността и там ще се разкъсва, ще намалеем. На цялата страна предимно слънчево време и максимални градуси от 23 до 28.
3: Запомни този номер. Viva Credit. На кратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Добра новина за твоите спестявания. С депозит в ProCredit Bank получаваш 2% лихва за една година. Избери сигурност и доходност за парите си. Направи депозит онлайн или посети наш офис. ProCredit Bank. Една друга банка.
8: Този юни Skeletor destroyed our world.
9: Станете свидетели.
10: I'm gonna fight for it.
9: Как той отключи силата.
11: I have the power!
9: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
12: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
13: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
14: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
15: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
16: Добър
15: съм си, приятели!
16: Да, в Нюмакс очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
15: Снимка! Усмивка!
17: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
15: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
18: Да поръчаме нещо, а?
19: Примерно пица.
18: А суши с сьомга?
19: По-скоро бургер с бекончик.
18: Не, паста с пармезан. Дай повече.
19: С свежа салатка.
18: И тиквена торта.
19: А дали е на оферта?
18: Нали е от Bolt Foods? Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
20: Сякаш светът избледня, като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран, очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
21: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
22: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичеш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
23: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 килограм само за 9,20 евро от 28 май до 3 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
24: Textbook English Faros.
25: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
26: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
27: Детска кухня. Ян Бибиян.
28: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бапкам най-добре.
27: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
28: Детска кухня, Ян Бибиян.
27: Поръчай на yanbibian.net.
29: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yettel.

0: музика. Пускаме ги всичките хубави емоции от 90-те, заедно с спомените. В 8:30 ти избираш до 10. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Искам да поздравя вас и всички слушатели на Радио Енерджи с песента на Кейда Круз, Пуш.

0: и емоции, които се надявам, че ще разказват за тях през есента.
1: Да, трябва да им помогнем да се претъпкат с такива навън обаче. Аз тази сутрин си говоря с хората за такива игри, които са оставили на децата си. Много малка част обаче, да се надяваме, че това лято да е нашето, 90-тарското.
0: Ами пожелавам едно такова завръщане не само към музиката, както днес в ефира на радиото, ами и към игрите наистина навън, които създават много хубави социални контакти и умения. Така че лятото те първа предстои, да си го пожелаем да бъде по-хубаво. Та по този ред на мисли искам да поздравя всички колеги, с които работя в училище, всички ученици и техните родители, благодарение на които така винаги, когато имаше някакви ситуации, сме се справили доста успешно. Та за всички така хора, които се чуха в момента, като поздрав, искам да пуснем нещо готино с заглавието Лагота Фри от Поли Оглесия, ако е възможно.
1: Разбира се. Та първо предстои хубавото. Да помогнем на децата да се случва.
0: И поздрави до скоро.
1: Всичко най-хубаво, Жорнце. Весело лято. До скоро.

0: Енерджи, добро утро!
1: Здрасти!
0: Здрасти!
1: Горти беше днеска да се свържеме, ама това петък без гона на ИТС.
0: Не, не върви!
1: Дай да го чуем.
0: Айде, специално за теб много да ти е готин на деня и уикенда, изобщо настроението и всичко да се случва с лекота. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро! Мога ли да поздравя всички, които завършват днес от първи до трети клас?
0: Да.
2: Ами, може ли тогава My Life?
0: Може. А как се казваш?
2: Ема.
0: Ема? С кого си?
2: Да, с тате. Сега сме, отиваме към училище да
0: празнувате.
2: Защото и аз завършвам.
0: Чудесно! Прекрасно лято ти пожелавам, Ема.
2: Благодаря.
0: Поздрави и до скоро.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
1: Може да се поздравя на специално с мани.
0: Може, да, във вариант Айтинс, много да ти е усмихнат деня, ти пожелавам. Така си се събудила, нека продължи.
1: Благодаря и на вас.
0: И весел уикенд. До скоро. Енерджи, добро утро.
2: Ти си добро утро.
0: Здравей.
2: Здрасти, как си то случи ден?
0: Много добре, а ти колко големи дъчица караш?
2: Ами аз е сега точно за това се обажда. Да отивам второкласника ми, завършва служебния и сега отивам да го взема, ще го водя на тържество.
0: Еха, колко хубаво. Много приятно лято и много весело го пожелавам.
2: Мерси, мерси, Криси, на тези деца, да са живи и здрави. Аз знаеш кога песен си поискам? Та на Сиси Кечи и
0: Крейзи.
2: Рапъра.
0: Да.
2: Да.
0: Супер е, добре.
2: Специално за всички дечица, дето завършват, отива да си вземат удостоверенията, че вече са втори, трети клас.
0: И да хвърля чапките. Много весело лято на всички.
3: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
4: Добра новина за твоите спестявания. С депозит в ProCredit Bank получаваш 2% лихва за една година. Избери сигурност и доходност за парите си. Направи депозит онлайн или посети наш офис. ProCredit Bank. Една друга банка.

0: Адриенска кухня.
1: С какво свързвате форма Вита?
2: С модерен дизайн.
1: С достъпни цени.
2: С качествени продукти.
1: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
3: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
4: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
6: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
7: Ударете усмивка за 1 юни с Goto Jewelry and Diamonds. Във всеки наш магазин ви очакват детски катове, награди и весело настроение. И не пропускайте специалните 16% на детската колекция. Goto Jewelry and Diamond.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се!
10: Ехо! Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
11: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
12: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
13: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
14: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново. Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
15: Мазо Клуб и ресторант представя 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
16: Предстоите ремонт? Улесни живота си с Аквис Селекшн.
17: Цветен латекс с силикон, създаден за лесно почистване и безупречна елегантност. 15 замърсявания. С Аквис Селекшн премахването им е бързо и забавно като детска игра. Не просто боя с силикон, а цветно изящество и стил.
16: Хармония, комфорт и издръжливост. Всичко в една боя. Аквис Селекшн от Мегахим. Качество, на което вярваме.
0: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.

0: Енерджи, добро утро!
1: Енерджи, добро утро, Кристи, как сме днес?
0: Много добре!
1: А може ли днес да поздравим всички мълчугани, които им предстои лятната ваканция, голямата лятна ваканция с теб? И да им пожелаем по-малко време пред телефоните и компютрите и повече време навън на слънце, да събират слънце и лъчи за зимата. С песента Джим на Крис Крос, ако може.
0: Може. Хубав ден да имаш и ти. Много ти благодаря. Да но ми послушат. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Христка!
0: Здравей!
2: Много трудно днеска.
0: Днес е любимата лудница от 90-те.
2: Да. Да слушаме Фалава.
0: Я пак, извинявай.
2: Фалава.
0: Флава на Питър Андре.
2: Ами, ако не виж на Питър Андре, как ме пишеш, мисля, гърл, не е с тъс утрин.
0: Виж как се събрахме с душевните емоции.
2: Усещахме, много ми харесва.
0: Супер, много ти благодаря.
2: Много добро настроение, значи се прекъсвам и на всички за успешен уикенд.
0: Прекрасен да ти е уикенда и много спокоен петък преди това. Чао, до скоро, мило. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро.
0: Здравей.
3: Мога да поручам любимата песен?
0: Ама разбира се, затова съм тук.
3: Добре, Тупак Чейнджес.
0: Супер. Имаш я?
3: Благодаря ти, хубав ден.
0: Хубав, успешен да ти е лек петък и страхотен уикенд обаче.

0: Навън, навън, да.
1: Навън, да. Ако може нещо на Шаги.
0: Може.
1: Много благодаря.
0: Най-подходящото измисляме за тях. Много весело лято.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Здрасти! Може ли едно поздравче за всички пътуванки?
0: Ама разбира се!
1: Днес е най-хубавия ден, мога да и най-хубавия ден.
0: Точно така!
1: Едно Everything but the girl missing.
0: Супер си! Много ти благодаря! Ще подхожда идеално на един лек път, лежерен, спокоен, за да стигнем там, където сме тръгнали, да имаме да един страхотен ден.
1: Благодаря на всички.
0: И аз ти благодаря, мило. И весел уикенд, до скоро.

0: Така, нямаше как да мине този ден и без тази супер песен на 90-те. Ако сме пропуснали твоята, обаче имаш време до 10 да наваксиш на 0388-95-895. Ние няма да пропуснем и Крис Крос и Каучер Бит. Идва след секунди 9 и 16.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: 23 до 27-8 градуса.
1: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
2: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
3: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 килограм само за 9,20 евро. От 28 май до 3 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
8: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
10: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
11: Дара Екимова, Fire, DJ Teo, 30 и 31 май, Видин, Summer Vibes Festival, Парк Рува, до спортна зала Фестивална. Започваме от сутринта с много игри и награди. Хост на събитието – играта. Лятото започва с Summer Vibes Festival. Let's play together!
12: Има места, които просто виждаш.
13: И места, които усещаш.
12: Само на 20 минути от София.
13: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
12: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
13: Блясък, светлини, простор.
12: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
13: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
12: Резервирайте вашата дата сега.
14: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
15: Довел
14: съм си приятели!
15: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
14: Снимка! Усмивка!
16: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
14: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
17: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
18: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
19: Заповядайте на форум Рая Тойс на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Рая Тойс. 30 май в София.
20: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
21: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
22: И сега?
21: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
22: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
21: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
23: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
24: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Здрасти, искам да ви попитам дали ще може да пуснете Кирил Висоцки.
0: Да.
1: Много отдавна.
0: Вярно е. Това е точният ден.
1: За вас специален поздрав.
0: Много ти благодаря.
1: В петчен ден.
0: Дано да бъде и целият уикенд.
1: Точно така.
0: Поздрави.
1: И успешен.
0: Дано, благодаря. Енерджи, добро утро.
2: Ало, добро утро, Садорано.
0: Здравей, слънчево момиче.
2: Бих искала да поздравя, ако може да разбера се. Едни прекрасни момичета. Нека да ги наречем бандата на Галет.
0: Супер!
2: Нека по-здрава да е от Маргота. Един такъв сутрешен, разхождащ, радостен и специално и за теб, разбира се.
0: Благодаря, че ме включихте към тази яка банда. Момичета, какво ви се слуша?
2: Ами, бих искал с Please Let Me Know, ако може.
0: Естествено, разбира се.
2: Отдавна не съм я слушала и така.
0: Ще поправим и тази грешка.
2: Така.
0: Да, идеално.
2: Естествено.
0: На хубавото време, с хубави емоции, прекрасен уикенд да ти пожелаем. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро, дал Бог добро.
0: Ех, много се радвам да те чуя. Супер сме, как?
3: И аз така. Много е красив деня, слънчев.
0: Прекрасен даже.
3: Точно като душите ни.
0: Да.
3: Красиви и слънчеви. Пожелавам усмихнат и успешен ден на всички и много весел уикенд. Да си прекарат добре сред любимите хора. Понеже за малко ме нямаше смисъл. Бинго Бойс, минали?
0: Не, дочакали се те.
3: Това не е една от любимите песни на 90-те години.
0: На мен също, да. И не само да знаеш.
3: Много отразява днешните времена.
0: Точно така.
3: Комуникация между хората. Крайно време е да пуснем малко повече, да си говориме,
0: да.
3: И да се обичаме.
0: И да излизаме навън, затова пледираме цяла сутрин.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, здрасти!
0: Здрасти, здрасти!
1: Дали на Салт Анд Пепър нещо да чуем?
0: Да, претенция имаш ли си?
1: Шуп, полата мен.
0: Хайде, добре. Да допълним тази хубавата картинка на 90-те днес, да.
1: Я съм настръхнал от стринта.
0: И аз така. Споделяме тези емоции. Много ти благодаря, страхотен ден. Да ни е много весел уикенд.
1: Хубав ден на тебе, благодаря.
0: До скоро. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Хришка.
0: Здрасти.
2: Как си?
0: Много добре. Вие?
2: И ние добре. Бобката вече на училище днес от първи час, така че...
0: Добре. Още малко му остана и на него душата.
2: Да, сутринта не можахме да се свържем, ама днеска много хубави песни, както винаги. Така добре ги избира това и аз сетих за един K7.
0: Много добре допълни. Много ми харесва.
2: Да, така малко лятно да... Към бебе,
0: Идеално. И настроението ти е супер. Надявам се да сме допринесли поне маничко.
2: Разбира се, днеска песните направо са страхотни.
0: Да, днес не пускаме музика, пускаме спомени.

още въздишки към лятото на 93-та Кейс Селен са това с любимото ни Кам, Беби, Кам. Всички са поканени за All Day 90s. Най-любимия петък от месеца. Последен се пада, когато по Radio Energy се пускат спомени. Не просто любимата музика. Salt and Pepper и M-Vogue са едни страхотни момичи.

0: Бъдещето да бъдем и теб. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей! Каква си късметлика?
1: Днеска на съм късметлика.
0: В този ден особено.
1: Да пуснем едно влакче в петъка, да си направим купон и да следва една прекрасна събота неделя.
0: Дано, дано, пожеланието е супер и ти много благодарим.
1: Много благодаря и аз.
0: Весел уикенд, до скоро!
2: Градът има стил.
3: Ясник и Кънчев, имам концепция.
2: Urban Concept. Интериорни решения с до 60% отстъпка сега.
3: urbanconcept.bg.
4: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
5: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Изживей лятото по френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
7: Новините от последния час.
8: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
9: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
10: С какво свързвате форма Vita?
11: С модерен дизайн.
10: С достъпни цени.
11: С качествени продукти.
10: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
12: Балистик Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
13: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
14: Когато въздухът ухае на рози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България.
15: Textbook English Фарус.
16: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Фарус. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на farus.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
17: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
18: Бикини. Блясък в погледа и спряме. Чисти, бляскави стъкла. Бикини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Бикини. Biclini.com. Biclini. За професионалистите в почистването.
19: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
20: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
21: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
22: Търсят ти шофьори? Идвай!
20: И как е?
21: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
23: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
24: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat. Откриваме сезона.
25: Пак е мокро, нали?
26: Да.
25: Постоянно ли така се увлажнява?
26: Особено, когато навън вали.
25: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
26: И ще забравя за този проблем с влагата.
25: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
26: О, чудесно! Става дори и за басейни.
25: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
0: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където ленът разказва.
2: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
3: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
2: О, значи не е заради новата ми рокля.
3: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
4: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

10-то и диджей Бобо по енергийна дата 29 май, когато рожден ден има актьорът Рупърт Еверет. Спомняме си го като красавец от сватбата на най-добрия ми приятел Опасни връзки и Почти идеално. Там, между другото, си партнираше с Мадона. А тук сме в разгара на последният петък от месец май. Още супер 90-тарски заглавия. След малко от C-Block, MC Sars, Дарио Макой. Пускам ти и ето това.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
4: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
5: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
6: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до едели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
7: Този юни
8: Skeletor destroyed our world.
7: Станете свидетели.
9: I'm gonna fight for it.
7: Как той отключи силата.
10: I have the power!
7: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с беконче.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
13: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
14: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
15: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
16: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
17: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
18: Подарете усмивка за 1 юни с Goto Jewelry and Diamonds. Във всеки наш магазин ви очакват детски катове, награди и весело настроение. И не пропускайте специалните 16% на детската колекция. Goto Jewelry and Diamonds.
19: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки и сбъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
20: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
9: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
21: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
22: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
23: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
22: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

по енергия днес от 11 до 12 часа. Движението в участък от 18 до 17 км на автомагистрала Марица, това е в посока Пловдив, ще се случва поетапно в една лента заради геодезически измервания. И е добре да се движи с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът ще се регулира с време на сигнализация. След малко тук са Еротик, пак с доктор Дре, пускам и ето това.

0: Градът има стил.
1: Аз, Ники Кънчев, имам концепция.
0: Urban Concept. Интериорни решения с до 60% отстъпка сега.
1: urbanconcept.bg.
2: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
3: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Сякаш светът избледня, като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран, очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
5: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
6: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
7: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
6: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
7: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
6: Довери се.
8: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
10: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
12: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
13: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
14: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
15: Мамо, този звук какъв е?
16: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
15: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
17: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
18: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
19: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat. Откриваме сезона.
20: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
21: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
22: А къде се продават?
20: Навсякъде в търговската мрежа
21: или онлайн на chris06.bg.
20: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
23: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е.

0: усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация, за да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linson Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
1: Изживей лятото по френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
2: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

самия праг на лятото сме и ти предлагаме Лукси море в едно. Това е Wave Resort. Сега имаш шанс да спечелиш незабравима почивка в един от най-впечатляващите комплекси по Южното Черноморие. Wave Resort се намира на самия морски бряг, само на 5,5 км от Поморие и на броени минути от Ахелой. Комплексът предлага спокойствие, лукс и огромно разнообразие от възможности, забавление и релакс. А днес ще изтеглим един печеливши и може именно ти да се потопиш в рая, наречен Wave Resort. Посети профила на Radio Energy в Instagram, намери публикацията за Wave Resort и се включи в играта. Аз ти стискам палци, а тук завършваме 10 на All Day 90 с любими заглавия. И те идват от Masterboy, Corona и веднага Coma. When

на нали. Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

0: последният петък от месеца, знаеш какво означава това? Едно денонощие от край до край само с най-големите хитове на 90-те. Още много от тях ни очакват и в новия час. А в самото му начало очакваме и Right Said Fred, Туше и Папа Бер по Energy.
1: Часът е 11. Време е за сладолед.
2: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

10 пред на Spice Music Festival. Информация намери в сайта ни radioenergy.bg. А днес ни очаква слънчево време. Преди обед над източните райони ще има повече облаци. На места са възможни кратки превалявания, а температурите цялата страна между 22 и 27-28 градуса. След малко тук ще слушаме и Backstreet Boys.

0: Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
2: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
3: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
4: Мебели.бг. Комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
5: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортния бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
6: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
7: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
6: И на баница с масълце ми бие.
7: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
8: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
9: Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
10: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечер на жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
11: Професионално почистване.
12: Вълшебните метли.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
13: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
14: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Хлебарки, дървеници!
17: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
18: Къде отиват всички наши пари? Управляваме бизнес за милиони, а парите сякаш ги няма.
19: В просрочени задължения от компаниите, с които работим. Но чух, че АКПЗ ги събирали вместо нас.
18: О, значи те могат да оправят хаоса с плащанията.
19: Да, събират парите бързо и надежно, дори при казуси по-заплетени и от трафика в големия град. За всички индустрии всичко е под контрол и прозрачно. Намери ги в интернет, като напишеш АКПЗ.
20: Right Cleaning – почистване. Right Cleaning – озеленяване. Right Cleaning – дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning – продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
21: Такси?
22: Химакс Фарма представя.
21: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
23: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
21: С Кеталго е по-добре.
23: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
0: Приятелите вкъщи ще поканим.
1: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
0: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
1: Да нямаш бездънна торба с пари.
0: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.

0: с Виенска кухня.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.

Европа Енерджи на 29 май, празник на Горна Оряховица. Той е най-големият необластен град в Северна България. Има много богата история още от древността. Честит празник на всички в Горна Оряховица, а All Day 90s продължава само след малко. Заедно с Two Brothers on the 4-4 и заедно слушаме това.

0: Energy 2000. Samo w Radio Play Energy 2000. Swoli bezpłatno od radioplay.bg.
1: Teraflex Platinum Gel i Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
4: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
5: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
6: Ох, ще се омъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
6: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
6: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
7: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде.

0: Емоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
1: Willkommen in Deutschland!
2: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
1: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
2: Позволете си немски стандарт на живот.
1: Техновелт.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
2: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.bg. Техновелт.
1: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
3: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
4: Теч не и у вас. Аквафест Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
5: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
6: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
7: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
8: Apex Service представя склада.net.
9: Склада.net.
8: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
10: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
8: Онлайн, бързо, удобно.
10: Подредете хаоса на склада.net. От Apex Service.
11: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star Sofia ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
12: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки и избъдваме детските желания. Качествено изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
13: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat. Откриваме сезона.

стъпка от Stay Dream House по енергия. Тази седмица Штори Солис отново зарадваха четирима наши слушатели с комплект декоративни възглавнички за още повече уют дома или пък на вилата. А днес един късметлия ще спечели ваучер на стойност 50 евро от Солис. Очакваме те в нашия сайт radioenergy.bg, за да си направиш регистрация там. А към финал на този час на All Day Night ни водят и DJ Саш Тина Казанс и веднага Ace of Base по Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: по Energy с този познати обичан ритъм стигнахме до 12 пловед в петък. Ти си на ход с избора на Energy Facebook Hit за един. Провери предложенията във Facebook страницата ни и дай глас за едно от тях. А тук реда е Aqua и Basic Element по Energy.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Energy. Od 95 do dnes. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

са разширението на автомагистрала Тракия в участък от София до разклона за магистрала Марица остава приоритет за Министерството на регионалното развитие, но няма да се започват частични строителни дейности преди изработването на цялостен проект. Щом се е споменало като приоритет, може и да се сбъдне, стискаме палци. А тук след малко слушаме и ISMC и се връщаме обратно в

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: С Мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
5: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
6: Тя закъснява, всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
7: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
11: Вече знаеш, че с Алдок и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдок. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдок от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдок от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо Елпида? Защото нас ни е грижа.
12: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
13: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
14: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
15: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклюзивна VMF селекция от два неповторими кафе бренда за безупречен кафе ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
16: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
17: I have been preparing for this for years.
16: Страшен филм от 5 юни само в кината.
18: Run, bitch, run!
19: Къде си?
18: съм сам, довел съм си приятели.
19: Да, в Мюмакс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
18: Снимка, усмивка.
20: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
18: Очакваме те в Мюмакс. Не ме карай да повтарям.

до един обаче е времето, в което ти избираш песента за старт на новия час. Днес избора е между две любими песни от 90-те. Мъжки срещу женски вокали, Дан Лоу срещу Лакрим. Ти избираш, за целта влизаш в нашата фейсбук страница, намираш картинката и гласуваш с палче или сърчице. А след малко тук в Factory слушаме и това.

0: Градът има стил.
1: Аз, Ники Кънчев, имам концепция.
0: Urban Concept. Интериорни решения с до 60% отстъпка сега.
1: urbanconcept.bg.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
4: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: www.facebook.bg.
1: Стоп! Чуваш ли това име?
2: Дискрет!
1: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
3: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
4: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
5: Търсите най-доброто на пазара.
6: Рувекс. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, икономични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
7: Детска кухня Ян Бибиян.
8: Херакички, хеги две, с тях си бапкам най-добре.
7: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
8: Детска кухня Ян Бибиян.
7: Поръчай на yanbibian.net.
9: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
10: Предстоите ремонт? Улесни живота си с Аквис Селекшън.
11: Цветен латекс с силикон, създаден за лесно почистване и безупречна елегантност. Петна и замърсявания, с Аквис Селекшън премахването им е бързо и забавно като детска игра. Не просто боя с силикон, а цветно изящество и стил.
10: Хармония, комфорт и издръжливост. Всичко в една боя. Аквис Селекшън от Мегахим. Качество, на което вярваме.
12: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в «Геномът на България».
13: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
14: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
15: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
16: Търсят ти шофьори? Идвай.
14: И как е?
15: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.

петък, ето че в някои страни се връщат неправомерно взети милиони евро. Испански съд разпореди на данъчните власти да възстановят на суперзвездата Шакира над 55 милиона евро. Неправомерно са прани в рамките на дело за данъците и Националният съд отсече, че данъчните власти не са успели да докажат, че певицата прекарала повече от 183 дни в Испания през 2011, което е прагът, при който жителите са длъжни да плащат данък върху доходите в страната. В очакване на Ники сме, но преди това запазено място на All Day 90s. Тук имат и Мадонна, Bee Gees, The Prince of Rap и веднага Master Boy за Show Me Colors по Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Абсолютна класика и истински шедевър. Мадонна и Take a Bow по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия, а днес през целия ден 90-те властват в нашия ефир, защото е последния петък от месец май и го правим All Day 90s. Така ще продължим и през следващите 4 часа. А сега е време за Energy Facebook Hit от Download.
1: Часът е 13. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Energy Facebook Hit.

95 do dnes. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо.

истинско удоволствие носят Sparks. When do I get to sing my way? И 10 минути след един в петък на 29 май празнуваме All Day 90s в ефира на Energy. А следобеда ще е предимно слънчев с повече облаци само над източните райони и около планините, където на места не са изключени кратки превалявания и гръмотевици. Вятърът остава умерен от северозапада, температурите между 22 и 27 градуса. През уикенда ни очаква повече слънце, постепенно затопляне и в неделя на места температурите отново ще надхвърлят 30 градуса. След малко пускаме Black Box, Карапичо и ето този хит.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Какво свързвате форма Vita?
1: С модерен дизайн.
0: С достъпни цени.
1: С качествени продукти.
0: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
2: Има места, които просто виждаш.
3: И места, които усещаш.
2: Само на 20 минути от София.
3: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
2: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
3: Блясък, светлини, простор.
2: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
3: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
2: Резервирайте вашата дата сега.
4: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
5: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
6: Почне ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
4: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
7: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
8: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
7: А на 0876, 3x08 ли ще ги поръчвахте?
8: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
7: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
9: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък. Десислава. 30 май събота. Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
10: Такси.
11: Химакс Фарма представя.
12: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
13: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
12: С Кеталго е по-добре.
13: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
14: Планирай свободно. Купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
15: Миме, какво мериш с тази рулетка?
16: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
15: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
17: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
18: Този път май плочките лепнаха перфектно.
19: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Най-накрая шефът направи нещо умно.
12: Да, откакто дадохме забавените към нас плащания на АКПЗ да ги събере, вече имаме пари за всичко.
1: Нали? Даже и в офиса е по-спокойно. Чак пари за бонуси щяло да има.
12: Най-хубавото е, че работят и с физически лица. Помогнаха ми да си събера забавения наем. А аз само им се обадих на 02-454-2400.
1: Как? 02-454-2400, нали?
20: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
21: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
20: Рувик. Водопроводни и канализационни отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
10: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
11: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
10: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
11: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
10: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
22: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
23: Да поръчаме нещо, а?
24: Примерно пица.
23: А суши с сьомга?
24: По-скоро бургер с беконче.
23: Не, паста с пармезан. Дай повече.
24: С свежа салатка.
23: И тиквена торта.
24: А дали е на оферта?
23: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
25: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
26: Да, в Нюмакс очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
25: Снимка! Усмивка!
27: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
25: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай!

Si неустаряващ стъп по Energy Fall Day 90s. Признайте си колко от вас в колата, вкъщи или в офиса току-що направиха онази популярна хореография с ръцете на припева. Танца на петте момичета остава една от най-големите поп-мани на 90-те години. А кой хит на петорката ти е любим, можеш да ни споделиш със съобщение в месенджера на Radio Energy България. Energy at Work продължава под звуците над 90-те. След малко продължаваме точно в този дух с любими парчета на MC Silent, Дария Маккой. Пускаме голям хит на Michael Jackson, както и тази песен.

0: Energy. Вкусен на всеки език.
1: Здравей!
2: Кой си ти?
1: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
2: Еха! Къде направи всичко това?
1: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
2: А какво ще откриеш утре?
3: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
4: На вниманието на всички робоприятели! Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
5: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
7: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Казанлък. Традиционни ритуали по розовер, пъстришествия и незабравима атмосфера. Казанлък. Празника на розата.
8: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
9: Вълшебни,
10: вълшебни,
9: вълшебни метли, от вълшебните метли.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
14: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
15: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
16: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat. Откривам

0: Чуваш ли това име?
1: Дискрет.
0: Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
2: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
3: И сега?
2: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
3: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
2: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
4: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София, на улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
5: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин ИЮ или в нечовешките ни обекти.
6: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yetel.
7: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Саран Дрио Макой от 93-та по Energy Fall Day 90s. Днес е последния ден от играта ни с Солис и ще изтеглим печелившия, който ще получи ваучер на стойност 50 евро за покупка от Солис. Благодарим на всички, които са се включили през седмицата. Имаш още малко време, за да го направиш на radioenergy.bg. А от нас само любими заглави от CJ Lewis, Army of Lovers, сега и Whitney Houston по Energy.

0: Heart, You're My Soul, поредното любимо заглавие на повече от едно поколение, Modern Talking и вариант 9-8. Стана 2 след 9 петъка на 29 май, правим All Day 90s и се наслаждаваме на 24 часа само музика от 90-те, а към 90-те няма начин да не се завърнем и на 7 и 8 август на Морска гара Бургас, когато ще се състои 8-то издание на Spice Music Festival. Очакваме Томас Андрес от Modern Talking, Jane от Ace of Base, Dante Thomas, Captain Jack и още редица любимци. Сега пускаме и Леклик.
1: Часът е 14. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: 19 до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

с един от най-големите самостоятелни хитове на шотландската певица Ани Ленъкс, издаден през 1995 година. Песента носи на Ленъкс награда Грами за най-добро женско поп-вокално изпълнение през 96-та. Слушаме я по Energy в All Day 90s, а до края на деня остава слънчево с умерен вятър и температури между 22 и 28 градуса. Утре вятъра временно ще се усили, особено в Дунавската равнина, а повече облаци ще има над източните райони, там са възможни кратки превалявания. След малко при нас Sweetbox, Зини Себастиан, ще чуем и това.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
1: Градът има стил.
2: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
1: Urban Concept.
2: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
1: Urban Concept. Върхът в интериора.
2: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
3: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък. Десислава. 30 май събота. Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
8: Планирай свободно, купувай изгодно. Karates.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karates.com. Karates.com. Karates.com.
9: Приятелите вкъщи ще поканим.
10: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
9: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
10: Да нямаш бездънна торба с пари.
9: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Предстоите ремонт. Улесни живота си с Aquis Selection.
13: Цветен латекс с силикон, създаден за лесно почистване и безупречна елегантност. 15 замърсявания. С Aquis Selection премахването им е бързо и забавно като детска игра. Не просто боя с силикон, а цветно изящество и стил.
12: Хармония, комфорт и издръжливост. Всичко в една боя. Aquis Selection от Megahim. Качество, на което вярваме.
14: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
15: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
7: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо. Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
16: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
7: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
16: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
7: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
16: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
17: Кой ще ви почиства?
18: Right Cleaning!
17: Кой ще ви озеленява?
18: Right Cleaning!
17: Кой ще ви дезинфекцира?
18: Right Cleaning!
17: Right Cleaning! Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
19: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
20: Да, в Мюмакс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
19: Снимка! Усмивка!
17: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
19: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!

11 по 98, ATB и 9PM, Till I Come, по Energy, точно на време и тъкмо на място, малко след 2:30 в петъка на 29 май, готвим се да посрещнем ATB в София за официалното препарти на Spice Music Festival. 13 юни, Пиротска 5, София. Подробности има на ticketstation.bg, откъдето може да се снабдиш с билет. All Day 90s продължава в последния петък от месец май и сме заредили само яки парчета от това десетилетие. Stardust, след малко ще ни напомнят за Music Sounds Better With You. Имаме време и място за Navigators, както и за тази песен.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: какво свързвате форма Vita?
1: С модерен дизайн.
0: С достъпни цени.
1: С качествени продукти.
0: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
2: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
3: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
4: И сега?
3: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
4: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18.

0: Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
1: Хлебарки и дървеници!
2: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки, чао дървеници с Хлебарките БГ.
3: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
4: Стоп! Чуваш ли това име?
5: Дискрет!
4: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
6: Уау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
7: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България, лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700 119 19 или през сайта на On Clinic BG.
8: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Сгрижа за вас. Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat. Откриваме сезона.
9: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
10: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
11: 3 за 4!
12: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
11: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4.
12: 4 нощувки на цената на 3?
11: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
12: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
11: Може би чаках точно това лято.
12: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
11: Плати 3 нощувки и получи 4-та подарък.
12: Понякога лятото започва точно тук.
13: Мак Драйн България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на macdrain.bg.
14: С Мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
15: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.

и Stardust по Energy и станцията, която пуска любимите заглавия от 90-те днес през целия ден. А днес е деня на голямата награда в играта ни с Wave Resort. Влез в Instagram профила на Radio Energy България и се включи в последния момент за почивка в Wave Resort. Желая късмет на всички и обещаваме още супер яки заглавия от 90-те от Savage Garden, Marky Mark заедно с The Funky Bunch. А преди това, време и място за Dr. Albans, It's My Life. All day night.

0: Garden Foley 90s по Energy, денят само с музика от 90-те, защото можем да си го позволим, защото вие пожелахте, а Radio Energy слуша своите слушатели. The Dream, пускаме след малко, за да си припомним Things Can Only Get Better. Това се случи през 92-а и да, все още може да ни държи влага, ще го напомним наистина след Will Smith и суперхита Getting Jiggy With It по Energy at Work по Energy.
1: Часът е 15. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Morning заедно с Саша по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия от 90-те днес през целия ден. Уикендът ще започне със слънце и приятни температури в събота. Слънчево, но ветровито, с повече облаци и възможни кратки валежи, главно на изток и северо-исток. А в неделя температурите ще се повишат още и в много райони ще достигнат 29-30 градуса. Следават около планините и в Източна България ще се развиват купасти облаци и на места ще прегърми. При нас се задават само любими заглавия от 90-те, от Captain Hollywood Project, Dr. Dre и това.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Градът има стил.
2: Ясник и Кънчев, имам концепция.
1: Urban Concept. Интериорни решения с до 60% отстъпка сега.
2: urbanconcept.bg.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
7: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
8: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
9: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
10: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
11: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Mobile и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
12: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
13: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
14: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
13: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
14: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
15: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
16: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
17: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Флор декор.
18: Магазини Рая Тойс подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки и избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Рая Тойс и на rayatoys.com.
8: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
19: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
8: А на 0876 3 пъти 08 ли си ги поръчвахте?
19: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
8: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
20: Apex Service представя склада.net.
21: Склада.net.
20: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
22: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
20: Онлайн, бързо, удобно.
22: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
23: Здравейте, лжитница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

Quarantine, Nate Dogs, Regulate, емблематична песен за 94-та. Поздрави за всички почитатели и за всички, които бяха забравили за това парче. Можем да те подсетим и за още такива Energy at Work и днешния All Day 90s. Продължаваме го и две песни, които се борят за Energy Facebook Hit. Ще ги откриеш в Facebook страницата на Radio Energy България. След малко ще пуснем The Loonies, Tina Cousins от 98-ма и ето тази песен.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Изживей лятото по френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе. Ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели. Възползвайте се от специални бонуси. Направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
1: Предстоите ремонт? Улесни живота си с Aquis Selection.
2: Цветен латекс с силикон, създаден за лесно почистване и безупречна елегантност. 15 замърсявания. С Aquis Selection премахването им е бързо и забавно като детска игра. Не просто боя с силикон, а цветно изящество и стил.
1: Хармония, комфорт и издръжливост. Всичко в една боя. Aquis Selection от Megahim. Качество, на което вярваме.
3: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888 23 22 00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
4: Мамо, този звук какъв е?
5: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
4: Като в рекламата. Дестан, вкусът мечтан.
6: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
7: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил премиум клас изпълнение.

0: Дали санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва, е на rubik.net.
1: Rubik – водопроводни и канализационни отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
2: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зон магазин и или в нещопешките ни обекти.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък. Десислава. 30 май събота. Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
7: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
8: И сега?
7: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
8: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
7: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
9: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортния бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
10: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на chris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

Тунис по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия. Освен това, в петък обичаме да раздаваме и награди. Днес е финала на играта ни с Солис, който ще грабне ваучер от 50 евро. Провери дали си се регистрирал в нашия сайт radioenergy.bg и побързи да го направиш. Имаш още малко време, за да се включиш на преварата за голямата награда от Солис. А при нас супер любими заглавия, някои от тях добре забравени. От Летфилд, Емилия, пускаме Faithless, Загадай за DJ. Сега време и място за Таркан по Energy. We'll be right back.

0: Свое.
1: Слушаме британското дуо Left Field и техния абсолютен химн Afro Left. Когато трака излиза, фенове и критици са убедени, че вокалите на гост-изпълнителя Джум Джум са на древен мистичен африкански език. Всички търсят превода, докато години по-късно момчетата не си признават чисто сърдечно, че текстът няма абсолютно никакъв смисъл. Вокалиста просто те е записал и импровизирал абсолютно измислени думи в студиото. Без нищо измислено, само любима музика от 90-те. Днес през целия ден в All Day 90, сега е време за Дженифър Лопес.
2: Часът е 16. Време е за сладолет.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
2: Energy Facebook Hit.

0: 17 по Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-те днес през целия ден, 12 минутите след 4 в петък. Днес ще разберем и кой печели незабравима ваканция за двама в Wave Resort. Ако все още не си участвал, побързай да се включиш в Instagram профила на Radio Energy България. Това е твой последен шанс да се насладиш на лукса, басейните и морския бряг на Поморие с нашата игра с Wave Resort. Пожелавам успех на всички!
1: Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Месец май завършва с повече слънце и истински летни температури. Следа достава ясно и топло. С между 22 и 28 градуса. През почивните дни ще се затопля още. В неделя на места термометрите ще показват над 30 градуса. Следобедните облаци около планините и на изток ще носят кратки валежи и грамотевици, но като цяло ни очаква много приятно време за разходки и пътувания, а понеделник открива климатичното лято. Ще бъде топло до 29 градуса, но следобед с бурни явления. Лятото определено започва и ще бъде шумно.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
7: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс БГ.
8: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с бекончик.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 кг само за 9 евро и 20 цента от 28 май до 3 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
12: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
13: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
14: Има места, които просто виждаш.
15: И места, които усещаш.
14: Само на 20 минути от София.
15: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
14: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
15: Блясък, светлини, простор.
14: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
15: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
14: Резервирайте вашата дата сега.
16: Сърби, боли, щипе, кърви.
17: Хемороиди.
16: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
17: За да се справиш с проблема, решението е...
16: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт.
18: Обади се и запиши час за консултация
17: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
18: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
19: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
20: Вече знаеш, че с Алдок и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдок. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдок от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдок от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
21: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
22: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
23: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
24: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
25: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
26: Търсят ти шофьори? Идвай.
24: И как е?
25: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
27: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
28: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat. Откриваме сезона.

Ямо и Дина Джи по Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес и ти прави компания в последния петък от месец май, докато работиш или пък пътуваш, а може и да планираш в уикенда, или пък ваканцията си, защо не. Всичко това може да стане реалност, особено ако предвидиш и 7 и 8 август да бъдеш в Бургас за Spice Music Festival. Към това събитие ще се прехвърлим след малко с Redneck, а преди това пускаме и тази песен.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 мистери боксес, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
4: Детска кухня Ян Бибиан.
5: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и заснян. С детска кухня Ян Бибиан.
4: Поръчай на janbibian.net.
6: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се умъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми,

0: дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning – продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
2: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
4: Подарете усмивка за 1 юни с Goto Jewelry and Diamonds. Във всеки наш магазин ви очакват детски катове, награди и весело настроение. И не пропускайте специалните 16% на детската колекция. Goto Jewelry and Diamonds.
5: Sprechen Sie Deutsch?
6: Говорите ли немски?
7: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка. Но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
6: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
7: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
6: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
7: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
6: Даваме 3 години гаранция.
7: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
8: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
9: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
8: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
9: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
10: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
11: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето!
12: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се!
14: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май, София.
15: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
16: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.

Hit for Family по Energy и станцията, която пуска само любими заглавия днес през целия ден са само 90-те, защото е последния петък от месец май и традицията продължава. Превърнахме All Day 90s в едно истинско приключение и си стана традиция, да. Време за още любими заглавия и след 5 ти ще ги избираш и подреждаш следобедното издание на

0: И в All Day 90s продължаваме с 3 часа Energy Request, времето, в което ти ще избираш музиката от 90-те и само 90-те, защото е последния петък от месеца. И тук властва любимото десетилетие. За начало Mirror Mirror и Trady по Energy.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: поздрави за децата на 90-те.
1: Здрасти.
0: Здрасти.
1: Съм от Плевен с Joy BLS и Go For It.
0: Браво на момчето!
1: Специален поздрав за Мейстон, Англия, за манката, ако слуша. Знам, че ви слуша по това време, защото обичаме тая музика, така че специален поздрав за него.
0: Ще го изненадаме. Благодаря ти и хубав следобед.
1: Хубав си на теб. Песни Енерджи от 90-те до днес.
2: Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Квиз по Енерджи. Станцията, която слуша и изпълнява, можем да ти доставим 3 минути щастие. Както избереш, 3889-5895.
1: Ало, здрасти. Искам да поздравя майка ми, казвам Грозданка Димитрова. Ако може на мажък, графия Рафинда Медъл Хинда Найт.
0: Здрасти.
2: Енерджи, предполагам аз съм първият днес. Искам да поздравя цялото ми семейство.
0: Да.
2: С песента Еквадор. Защото знам, че днеска е само 90-те, тъй като е последния петък от месеца.
0: А ти си много добре подготвен.
2: Аз съм Алекс.
0: Алекс, често слушаш Енерджи, нали?
2: Да.
0: Много ти благодаря за разбирането и за това, че си толкова съобразителен и следиш внимателно програмата ни.
2: Аз винаги ги знам.
0: Ще се радваме отново да те чуя скоро. Хубав ден да имаш и весел уикенд. Енерджи Request. Поръчай любимата си песен на 3.

0: стига за Еквадор по Енерджи. 5 и 10 е 29 май. Приключваме заедно и отбелязваме последния петък за месец май. По възможно най-приятния начин, знаете, че при нас е събитие All Day 90s. 24 часа в програмата ни, само 90-те, а в Енерджи Request избираш ти.
1: Здрасти, казвам се Надя и искам да поздравя моята дъщеря Ясмина, защото днес и беше последния ден в първи клас. Да й пожелая да е така любознателна и само напред.
0: Едно щуро лято да й пожелаем, много весело, много забавно, за да има сили за до година.
1: Благодаря.
0: С коя песен да я поздравим? Нещо любимо от 90-та имате ли си?
1: Макарена, ако не е минала.
0: Не, за вашето весело лято и старта му.
1: Благодаря много.
2: Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: И в събота и в неделя ще бъде доста топло. Температурите от 23 до 30 градуса на места. В събота повече области ще има на изток и северо-изток и там. За кратко ще превали и прегърми.
2: Запомни този номер. Viva Credit. На кратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.

0: Софиевска кухня.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
5: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star Sofia ви очакват селекция от сертифици употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
6: С какво свързвате форма Vita?
7: С модерен дизайн.
6: С достъпни цени.
7: С качествени продукти.
6: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
9: Бикини. Блясък в погледа и спряме. Бикини. Чисти, бляскави стъкла. Бикини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Biclini.com. Biclini. За професионалистите в почистването.
10: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com. 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Когато въздухът ухае нерози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България.
13: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat. Откриваме сезона.
14: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
15: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
14: Онлайн, бързо, удобно.
15: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
16: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
17: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
18: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
17: А на 0876, 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
18: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
17: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
16: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
19: Уау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин.eu или в нечовешките ни обекти.

0: Magic Fair по Energy, защото днес е All Day 90, спускаме само 90-те, искате само 90-те и така се разбираме в Energy Request до 8. Energy!
1: Здравейте, Energy ли сте?
0: Energy сме, а ти? Energy ли си?
1: И аз съм Energy, да. Да си поръчам една песничка, ако забравя на малко.
0: Да.
1: Групата се казва M&A's.
0: I got a little something for you.
1: Да, за всички пътуващи, които се прибират от работа в момента.
0: Идеята ти е страхотна. Не си я пази за All Day 90. Чакаме те по-често с този избор. Благодаря ти.

0: не минаваме. Макарена и Лос Дел Рио по Енерджи 5.30, един слънчев петък е навън при нас, All Day 90's, и забързваме с още от 90-те. Стига да ги избереш. 3889-5895.
1: Здрасти, аз съм Лора и да.
0: Лора, от теб не очаквам чудеса, очаквам само да си избереш любима песен от 90-те. Имаш ли такава? Да?
1: На Майкъл Джексон, ако може.
0: Ами може, ето че се справи. Очакванията ми се оправдаха. Кого ще поздравим?
1: Ники.
0: Моя Ники или някой твой Ники?
1: Твоя Ники.
0: Познаваш ли го?
1: Не.
0: Ама ти звучи добре по радиото, нали?
1: Да.
0: Ще му предам. Благодаря ти. Хубав следобед.
1: И на вас. Здравейте, може да поръчам една песен.
0: Чакам с нетърпение да разбера какво ти се слуша. Мама и тати...
2: На Майкъл Джексон.
0: Добре.
2: Те е Евелин от Своге.
0: Поздрави за Своге. Благодаря ти много. Енерджи!
2: Здрасти! Може да ми пуснеш Дини на Бодъл на Кристина Агилера?
0: Можеш, кажи ми, защото нямаше толкова време.
2: Защото съм първа смяна на училище и сутрин ми се спи.
0: А вечер? Вечер какви ги вършиш?
2: Вечер уча. Прекалено много.
0: Да бе. В лятно време учи нашата.
2: Да, уча.
0: До кога си на училище?
2: До 30.
0: А, още юни. Малко. Да. Добре. Финални напъни, разбирам. Хубав следове да имаш и весел уикенд.
2: Мерси.
0: Чао.
3: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: обещали сме си Modern Talking, 90-тарския вариант по Energy. Какво ще избираш ти?
1: Ало, здравейте! Може ли да поздравя дъщеря си, която завършва първи клас днес?
0: Ей, голяма радост!
1: Така е, и за нея, и за нас с майка й.
0: Приключихте с ченгелчетата, научихте азбуката.
1: Със сигурност, вече можем и да пишем, да четем.
0: Браво! Едно щастливо лято да очаква това детенце. Как се казва?
1: Дария.
0: Дария, с какво да я поздравим?
1: С аква Барби Гърл.
0: Чудесни сте, пускаме я само защото е отличничка.
1: Благодаря много.
2: Ало, Енерджи, здравейте. Песен да си поръчам. Холдън.
0: Холдън. Браво. На къде пътуваш ти?
2: По магистрала Тракия.
0: Посока?
2: Посока София.
0: Другата посока е правилната.
2: Още малко за нея.
0: За голямото синьо. Лек път ти пожелаваме и весел уикенд.
3: Здрасти.
0: Здрасти. Кой си ти?
3: Станислав.
0: Помагай ми с музиката. Какво да пуснем?
3: На Snap да пава поздрав за мама и за тата.
0: Вие сте страхотен отбор. Заедно се справяте прекрасно. На къде пътувате?
3: Към Пловдив.
0: Какво ще правите там?
3: Ами напал сме... И се забавлява, да.
0: И пожелавам много весело изкарване.
3: Благодаря.
0: Всичко добро, до чуване. Добре, ще предам.
4: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
5: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 килограм само за 9,20 евро от 28 май до 3 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-2322-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков, 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
8: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
9: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна за здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в геномът на България.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
11: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
12: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
13: Къде отиват всички наши пари? Управляваме бизнес за милиони, а парите сякаш ги няма.

0: в просрочени задължения от компаниите, с които работим. Но чух, че АКПЗ ги събирали вместо нас.
1: О, значи те могат да оправят хаоса с плащанията.
0: Да, събират парите бързо и надежно, дори при казуси по-заплетени и от трафика в големия град. За всички индустрии всичко е под контрол и прозрачно. Намери ги в интернет, като напишеш АКПЗ.
2: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс, и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
3: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: С Модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
5: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
6: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
7: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
5: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
8: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
9: Подарете усмивка за 1 юни с Goto Jewelry and Diamonds. Във всеки наш магазин ви очакват детски катове, награди и весело настроение. И не пропускайте специалните 16% на детската колекция. Goto Jewelry and Diamonds.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно. Става дори за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
12: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
13: Energy. Hiya, Bobby.
14: Hi, Ken.
13: You want to go for a ride?
14: Sure, Ken.
13: Jump in.

Пожелахте ни щастна и получихте Snap the Power по Energy, станцията, която в петък раздава големите награди и все още имаш възможност да се включиш в играта на Story Solis и Energy и да спечелиш голямата награда, ваучер за 50 евро от Solis. Как стават нещата, провери в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Обещали сме си

0: по енергийни станцията, която слуша и изпълнява, и заедно правим All Day 90s. Здрасти, слушаме те. Кой се обажда?
1: Стела.
0: Стела, откъде си?
1: Ами, от София.
0: Супер, кога ще поздравим и с какво? Избираш бързо.
1: Ами, си блок.
0: Супер.
1: We believe.
0: А за кого да пуснем тази песен?
1: Ами, за мама.
0: Супер сте, момичета. Хубав уикенд. Така, хубаво си спрях микрофона, но да ти дам и на теб думата.
2: Аз съм Бориса и завършвам първи клас.
0: Бориса, честит празник! Много щуро лято да ти пожелаем, с коя песен да те поздравим. Бориса.
3: Здравейте.
0: Здравейте. Нещо от 90-те трябва да пуснем за вашето момиченце.
3: Мама.
0: А като майка на една завършила първокласничка, какво е усещането?
3: И аз като първокласничка се чувствам.
0: Весело лято да пожелаем на цялото семейство и до година с нови сили.
3: Благодарим, благодарим.
4: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: някои песни си тежат на мястото, някои изпълнители също, защото Нана звучи най-добре по Energy. Секунди преди 6 вечерта на 29 май. Приключваме заедно с месеца. Избираш как? 3889-5895.
1: Здрасте, Радио Енерджи. Едно поздравче.
0: Поздравче за кого и с какво?
1: За Поли от Раковски, от съпруга и Георгия.
0: Добре, какво сме подготвили за Поли? Коя песен от 90?
1: Диджи Принц оф Рап.
0: Идеални сте. Ала. Благодаря за компанията.
2: Здравейте.
0: Здрасти.
2: Андрей Слобажда. Ние сме с една компания в Чефератико, Италия, и се слушаме на плажа.
0: Ех, че хубаво. И що ме дразните? Това не е човешко.
2: Човешко е. От Италия, чак от Италия ви се обаждаме, ние живеем в Германия. И бихме искали да пуснем, коя песен? Веки си, Диджей Бобо.
0: За едно много хепи изкарване там, италианско.
2: Благодаря ви много.
0: Всичко най.
3: Часът е 18. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Здравей!
1: Може да поръчам за поздрав за семейството ми, ама утехен избор, което е ваш избор.
0: Вие на къде пътувате?
1: Ами на към вкъщи сега.
0: Кой играте вкъщи?
1: Кюстендил.
0: Мъжка или женска песен да ти пусна? С мъжки или женски вокал?
1: Мъжки.
0: Мъжки, добре. Благодаря ти, хубав уикенд!
2: Здравейте, Енерджи. Искам да поздравя себе си, че избутах много трудна седмица и надявам се да имам хубав уикенд.
0: Много, много ти го пожелавам. И при мен седмицата беше кофти. Надявам се нещата да се обърнат рязко от понеделник. Дано и при теб.
2: Да, благодаря. Си-блок, Soul Strong Out.
0: Няма да ти чупеха търа, знаеш, и ще си направим си-блок парти. Айде, стой наблизо.

0: хубава вечер в петък, 29 мая. Приключваме го заедно. Както избереш, 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здрасти.
0: Здрасти, кой си ти?
1: Елизар.
0: Елиза, ще ми помагаш ли?
1: Елизар.
0: Извинявай, Елизаре, извинявай. Понякога телефона пропуква и аз наистина не разбирам.
1: Да.
0: Как си? Как се чувстваш днес?
1: Добре.
0: Вече си ваканция, предполагам?
1: Да.
0: Кой клас приключи?
1: Първи
0: клас. Как ти се стори в първи клас?
1: Добре.
0: Надявам се си бил доволен и до година да отидеш с голямо желание във втори клас.
1: Да.
0: Супер.
1: Да.
0: Ще те чакаме и в понеделник за 1 юни и Energy Request. А сега какво да ти пуснем?
2: Майкъл Джексон.
0: Кажи на мама, че я чух.
1: Майкъл Джексон.
0: Да не се притеснява. И за песента разбрах. Весело лято, сладури, благодаря ви.
2: Благодаря.

0: Тех съм по Energy, станцията, която заедно с вас отбелязва последния петък на месец май. Правим All Day 90, избирате само 90-те, слушаме само 90-те и така до полунощ, а до 8 е времето за Energy Request.
1: Енерджи, любимо, здравей!
0: Здрасти, здрасти!
1: Обаждам се да поздравя целият трети клас, успешно завършихме днеска, ое!
0: Ое! Ваканция, здравей!
1: Ваканция, здравей! Последната ваканция, която почва от 1 юни до година, ще е по-дълго.
0: Хубави моменти са тези, само не мога да си представя какво правите цяло лято с тези деца, сами ли се гледат?
1: Не се гледат, ами моето лично не се. Моето се учи на трудова дисциплина.
0: Да не успяваш да съчетаваш.
1: Ами за сега успявам успешно. 2 годишна ходи на работа и има вече трудова къща.
0: Да я поздравим за търпението да е покрай мама цяло лято.
1: Да, поздравяваме. Не се оплаква да ти кажа, има си облаги.
0: Дано. С какво да ви поздравим, момичета?
1: Да не.
0: Ще мина и аз на половин работен ден при тебе, какво?
1: Заповядай и ми после ще воля на плаш. Добре, чакам те. Само кажи кога.
0: И аз чакам да си избереш.
1: I got 5 on it, дали слизаме?
0: Да, точно там сме, където трябва.
1: Идеално, добре, поздрави за всички.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: За музиката днес е ясно за времето. Утре също, според синоптика, съботата ще бъде доста ветровита. Облачността над западните и централните райони ще бъде незначителна. Повече облаци на изток, там е възможно за кратко да превали. А максималните градуси 21 до 28.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти в чужбина.
6: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе. Ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели. Възползвайте се от специални бонуси. Направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил. Точно сега.
7: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичеш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с бекончик.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
11: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на фонтана.
12: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
13: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
14: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
13: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
13: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
15: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
16: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
17: Балистик предлага голям разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
18: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Тойота.
19: Има места, които просто виждаш.
20: И места, които усещаш.
19: Само на 20 минути от София,
20: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
19: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
20: Блясък, светлини, простор.
19: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
20: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
19: Резервирайте вашата дата сега.
21: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat. Откриваме сезона.
22: Планирай свободно. Купувай изгодно. Karates.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karates.com. Karates.com. Karates.com.
23: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
24: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
23: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
24: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
23: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
24: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
25: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
26: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: си Биджи да принцип рап по енерджи. Днес е All Day 90, последен петък на месец май и приключваме 29-я му ден само с любимата музика от 90-те. Какво да пуснем обаче до 8, избираш ти? Здрасти!
1: Хрис, здравей! Може ли аз да се включа в All Day 90? Ако не е минало Белини или Аква, което ти решиш. Да, едно от двете.
0: Много интересно. От Аква какво искаш да чуеш?
1: Може и Доктор Джонс или Барби Гърл, което ти прецениш.
0: Добре, преценила съм вече, мерси.
2: Здрасти, Криси. Един бърз въпрос. Ще избереш между Teardrops на Love Station или Devotion на Walmart?
0: Лош си! За пореден ден! Избрах си, ще чуеш. Здрасти!
3: Здравейте, аз се казвам Бети, може ли да пуснете?
0: Днес пускаме само 90-те, Бети. Хайде да се ориентираме натам.
3: Ало!
0: Здравейте, малко затруднихме Здравейте. Човека. Ама налага се да мислим в посока 90-те.
3: Нещо можем ли, да знам да измислим, не минем тогава от 90-те.
0: Мама е фен?
3: Да.
0: Не мога да повярвам. Добре, специално ще се постарая. За весел уикенд!

0: Мани, Teardrops по Energy. 20 са минути преди 7 вечерта на 29 май. В последния петък от месеца пускаме само да ви разсете избиращи.
1: Здрасти, на вълна 90-те съм. Нещо на Майкъл Джексон.
0: Да, доказваш, че си.
1: Добре, за един хубав уикенд на всички. Водата по-бързо стопля, важно се от морски град.
0: Кой е морски?
1: Бански, Чехли, Бургас.
0: Е, бански ако стават. Ако не стават, без...
1: Ами някой по-еластичен, така.
0: Мани, мани. Лятото подрани.
1: Лятото подрани, да. Така е, така е.
0: Весел уикенд пожелаваме.
1: Ще си купим, чакаме ви. Чао.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини.

0: CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
3: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
4: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
5: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
7: Ехо! Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс, и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
8: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
11: Детска кухня Ян Бибиян.
12: Херакички, хеги две, с тях си папка най-добре.
11: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
12: Детска кухня Ян Бибиян.
11: Поръчай на yanbibian.net.
10: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение, безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
13: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
14: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Да поръчаме нещо, а?
17: Примерно пица.
16: А суши с сьомга?
17: По-скоро бургер с беконче.
16: Не, паста с пармезан. Дай повече.
17: С свежа салатка.
16: И тиквена торта.
17: А дали е на оферта?
18: Нали е от Bolt Food? Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
19: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
20: Еха, смятай!
19: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
20: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
19: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
20: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
19: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
20: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
19: Довери се.
21: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Казанлък. Традиционни ритуали по розовер, пастришествия и незабравима атмосфера. Казанлък. Празника на розата.
22: Приятелите вкъщи ще поканим.
23: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
22: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
23: Да нямаш бездънна торба с пари.
22: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.

0: Майкъл Джексън, Plan FG, защото ти избираш музиката Holiday 90s. Действаме заедно до 8.
1: Ало, здравейте! Искаме да поздравим нашата дъщеря Бояна, която днес завърши втори клас.
0: Бояна, с какво завърши? С пълен отличен?
1: Браво
0: на госпожицата! Пожелавам и едно всъщност много весело лято, да и се случат нещата, които иска да и се случат. Какво да я поздравим?
1: Много ви благодаря, море мило. На Рити повери, нещо италянско.
0: Добре, нещо италянско от 90-те ще ви поздравим. Благодаря ви!

0: Модо по Енерджи, 20 минутите след 7 вечерта на 29 май. Знаем, че някъде вече е истинско лято и някои от вас вече са на плажа, така че поздравите са само за вас. 3889-5895, в последния петък от месеца се глезим заедно с 90-те.
1: Здравейте, а може ли да поръчам песен Backstreet Boys?
0: Браво на момчето, откъде се обаждаш?
1: По път към Пловдив от вас.
0: Супер, леко безаварийно и благодаря ти за вниманието, до скоро.
2: Еха, Енерджи от третия път. Здравейте, привет тук на Себър.
0: Здрасти, разбрахме, че затопляте водата за нас.
2: Затопляме, включили се нагревателите, вече се топли, наближава 20 градуса.
0: Добре, добре.
2: Може да заповядате. Може да си поръчаме една песичка на E-Type. Да бъде специален поздрав за моето семейство. Калуян от Себър се обажда. По ваш избор.
0: Пускам ти нещо готино.
3: Добър вечер. Бангаранга на всички. Пожелавам на всички, които са родени на 29 май. Здраве и щастие. Хулио Иглесиас, нали, вечерта там на 90-те.
0: Всъщност ти празник имаш ли днес?
3: Да, уже.
0: Рожден ден? Ами защо си го пазиш тайна? Как се казваш?
3: Обена.
0: Да ти е здрава годината, да си много щастлива. Много, много щастлива.
3: Благодаря ви.
4: Часът е 19. Време е за сладолед.
5: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Holiday 90s. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: тези момчета вече са способни да ми разбият сърцето, ако някога изобщо решат да спрат с музиката. 7.15 е Backstreet Boys, Shape of My Heart, по Energy в последния петък на месеца. Наблягаме на 90-те и на големите награди. Все още може да се включиш в играта на Energy Wave Resort в Instagram профила на Energy. Малко по-късно днес ще изтеглим един печеливш. Може именно ти да се потопиш в рая в Wave Resort на брега на Черно море. Подробностите са и в сайта ни radioenergy.bg.
1: Ало, Енерджи, аз се казвам Вяра и искам да поздравя моя батко с Love Message.
0: А Вяра изпраща много любов. На кого?
1: На бате Ваню.
0: Къде е бате Ваню?
1: На работа в момента.
0: Кога се прибира?
1: Ами към 7 някъде.
0: Супер, дано да си чуя песента. Хубава вечер!
1: И на вас.
2: Ало.
0: Здрасти.
2: Здрасти.
0: Разчитам на помощ. Кой се обажда?
2: Дея.
0: Дея, откъде си?
2: От Стара Загора.
0: Имам трети задължителен въпрос. Знаеш ли кой е той?
2: Кой?
0: Коя песен искаш?
2: Ами, Бела, коя песен искаш?
0: Мама и тати бързо да се включат.
3: Нещо от 90-те.
0: Семейния съвет, какво реши? Не е решил.
3: Да, нещо, да. Да, по ваше избор.
0: Нещо лятно и весело ще е за вас.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: Съботата ще бъде малко по-ветровита от неделята, но и двата дни ни чакат високи температури от 21 до 30 градуса на места. Оговорката е, че събота след обед е възможно над Североизточна България за кратко да превали и прегърми.
4: Запомни този номер. Viva Credit. На кратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
5: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
6: Предстоите ремонт. Улесни живота си с Аквис Селекшън.
7: Цветен латекс с силикон, създаден за лесно почистване и безупречна елегантност. 15 замърсявания. С Аквис Селекшън премахването им е бързо и забавно като детска игра. Не просто боя с силикон, а цветно изящество и стил.
6: Хармония, комфорт и издръжливост. Всичко в една боя. Аквис Селекшън от Мегахим. Качество, на което вярваме.
8: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
9: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
10: Търся ти шофьори? Идвай.
8: И как е?
9: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
11: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
12: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
13: Новините от последния час.
14: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
15: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юли в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно. Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
16: Мазо Клуб и ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия, Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
17: Кой ще ви почиства?
18: Right Cleaning.
17: Кой ще ви озеленява?
18: Right Cleaning.
17: Кой ще ви дезинфекцира?
18: Right Cleaning.
17: Right Cleaning. Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
19: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
20: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
21: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
22: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat. Откриваме сезона.
23: Дървеници!
24: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
25: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
26: Къде си? Нямах ли си? И не съм сам, довел съм си приятели.
27: Да, в Нямакс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
26: Снимка, усмивка.
28: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
26: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.

0: За всички с лятно настроение и с лятно предложение за Energy Request с Шаги и In the Summertime по Energy 7.25 е времето до 8 е за Energy Request, ако има достатъчно желаящи. И малко след 8 правим шоуто, в което ти избираш.
1: Здравейте! Здрасти! Радио Energy!
0: Точно така!
1: Искам да поздравя моята дъщеря Искрена Бобова, днес и е завършването. Остава още малко всъщност. Днес беше на Детска полицейска академия, Сол Железник, Стара Загора с песента Runaway.
0: Ама много сериозно ги подготвяте тия деца. Какво значи Детска полицейска академия?
1: Децата, които са отличните, са участници в тази академия и тя беше днес на участие.
0: А доволна ли от академията?
1: Супер доволна е.
0: Много се радвам. Весел уикенд пожелавам.
2: Добър вечер, Криси. Може ли да направя един поздрав?
0: Да, слушам те.
2: Имаме годишнина от сватбата. Моя съпруг, да се поздравим с една песен на Роксет, ако може.
0: Много мили спомени, нали? Колко години?
2: 43.
0: Ле-ле!
2: Много.
0: Много щастливи, да. Надявам се. Да сте си все двамата, все заедно, с подкрепа и любов.
2: Много благодаря. И вие да сте здрави и да ви слушаме все така.
0: 40 години, нали?
2: Да, още толкова години.
3: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Софи и Роксет по Енерджи. 7.30 е 29 мая. В последния петък от месеца си позволяваме и подаряваме цялото великолепие на 90-те. Избиращи?
1: Здрасти, Бичит на Майкъл Джексон.
0: Ама ти си страшен спец. Как се казваш?
1: Даниел.
0: Много ми беше приятно. Песента е свободна, пази ми я за теб.
1: Хубава вечер. Ало, здравейте.
0: Здрасти.
1: Обаждам се от област Варна. Днес внучката ни има рожден ден. Искаме да й пожелаем и баба и дядо много здраве, щастие, да й се сбъдват мечтите, вече е голяма, да ни радва, да бъде добра.
0: На колко става днес?
1: Ами на 18.
0: А как се казва вашето момиченце?
1: Мелиса.
0: Само широки хоризонти, хубави хора в живота и много-много късмет. Това и пожелаваме.
1: Благодаря. Макарена мина, може нещо, вече не знам какво от 90-те. Каквото пуснете, няма значение.
0: Нещо хубаво
1: и диво за нея. Екстремно.
0: Супер.
1: Благодаря.
0: Сте. Всичко най-хубав празник.

0: слушате Мастер Бойс Кутри Фън Фекчери и Еротик за Лъв Месич по Енерджи Инстанцията, която може да пусне и твоята любима песен. Стига да разберем коя е тя.
1: Здравей!
0: Здрасти!
1: Може и едно поздравление за всички селени от Елин Пелин.
0: Хората с възможности, щом са оттам.
1: Абсолютно! Ла бомба!
0: Чудни сте! Весел уикенд!
1: Благодаря ти, Криси!
2: Здравей, Криси! Приятно ми е да те чуя и се усмихвам, защото от първокласници и второкласници не мога да се обадя днес.
0: Не, така и бабите им са на линия.
2: Бабите, добре. Да. Радвам се. Нека тези родители така да се радват и така с плам, с желание, с надежда и с почет да поздравят дечицата си, защото е тежко днес.
0: Ами...
2: Да си родител е много тежко, да знаеш. Аз не знам дали си родител,
0: не.
2: Но е тежко да си родител.
0: Е, пожелавам. Тежко, ама радостно.
2: Пожелавам ти.
0: Много хора си мечтаят за това, нека ни е тежко.
2: На моменти, когато не знаеш какво да кажеш и какво да направиш, оставя сам, колектива, групата, хората, които са около децата, са по-важни от родителя, контролът се губи, много са така...
0: Ама това с контрола е много подвеждащо. Ако някой си мисли, че може да контролира процесите, много се лъже.
2: Може, Криси, с един хубав диалог с детето, в един добър тон, да му покажеш, че го уважаваш, да му покажеш, че цениш неговото мнение.
0: И
2: да
0: после го удря пубертета и то забравя всичко, което си показвал.
2: Не дай така. Това са стари неща. И ти сигурно си била много палово дете.
0: Всъщност бях много послушна. След 20 се разпалових.
2: Добре, след 20. Добре, радвам се тогава. Пълнолетие имаш. Не сме слушали много отдавна, не съм чувала. Modern Talking, айде.

0: Modern Talking по Energy. Имаме поздрави и за Мило и за цялото и семейство. Знам, че пътувате на някъде. Стойте наблизо, обещаваме си и C-Block и Майкъл Джексън и какво още?
1: Хрити!
0: Здрасти!
1: Здрасти! Чичи много се обажда!

0: Честит петък!
1: Честит петък и на тебе!
0: И още по-важно, честит All Day 90s!
1: Има повод да черпи! И още продължава!
0: Продължава изчерпането, аз обичам хубавите поводи, споделяй!
1: А, това са най-хубавите работи в живота. В събота випуск 81, които сме завършили, след като Юрий Гагарин по машиностроене, град Петрич, утре вечер имаме сбирка.
0: Коя година сте завършили?
1: 81-ва.
0: Аз дори не съм била планирана. Ей, да сте здрави и много весело да се изкарате утре с наборите.
1: Дали мога да пушиш на Хулио и Иглесиас Байла Морена?
0: Весел празник утре, до скоро.
1: Лека вечер, мерси.
2: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
4: Детска кухня Ян Бибиан.
5: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
4: Поръчай на yanbibian.net.
6: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
7: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
8: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
7: О, значи не е заради новата ми рокля.
8: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя. Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
9: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
10: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта. Това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
13: Textbook English Faros.
14: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
15: Миме, какво мериш с тази рулетка?
16: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
15: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
17: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
18: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
19: Какво изкупуваш, бе, момче?
18: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
20: Подарете усмивка за 1 юни с Goto Jewelry and Diamonds. Във всеки наш магазин ви очакват детски катове, награди и весело настроение. И не пропускайте специалните 16% на детската колекция. Goto Jewelry and Diamond.
21: Willkommen in Deutschland.
22: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
21: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
22: Позволете си немски стандарт на живот.
21: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
22: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg. Техновелт.
21: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
23: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
24: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
25: Магазини Рая Тойс подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено изгодно в магазини Рая Тойс и на rayatoys.com.

0: 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
1: Приятелите вкъщи ще поканим.
2: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
1: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
2: Да нямаш бездънна торба с пари.
1: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
3: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsan Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsan Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
4: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
5: Строжката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
4: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
5: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
4: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
6: Не, стой, спри бре. Усещаш ли го този аромат?
7: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
6: И на баница с масълце ми бие.
7: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
8: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
9: Вече знаеш, че с Алдог и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдог. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдог от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдог от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
3: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
10: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat. Откриваме сезона.
11: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
12: Ох, ще се умъжа в колата!
13: Или просто отиди на едно място.
12: Къде?
13: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
12: Край на драмата. Отивам веднага.
13: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
14: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
15: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
16: Right Cleaning. Почистване. Right Cleaning. Озеленяване. Right Cleaning. Дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning. Продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
17: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
18: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
17: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
18: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
17: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
18: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
19: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
0: Пип Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
1: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
2: I have been preparing for this for years.
1: Страшен филм от 5 юни само в кината.
3: Run, bitch, run!
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
6: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark Sofia. Ритейл парк за хората.
7: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
8: Textbook English Faros.
9: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
10: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
11: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
12: Titan Doors. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors. Вашите интериорни врати. titan-doors.com.
13: Представете си. Здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта. Това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
14: Професионално почистване.
15: Вълшебните метли.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
16: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
14: Професионално почистване. Вълшебните метли.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Когато въздухът ухае на рози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
20: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
21: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховка.

0: официалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Когато чуеш това, MCSAR. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

0: Че са те 21. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Мазо Клуб и ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
1: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Мамо, този звук какъв е?
4: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
3: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
5: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: Предстоите ремонт. Улесни живота си с Аквис Селекшън.
7: Цветен латекс с силикон, създаден за лесно почистване и безупречна елегантност. 15 замърсявания. С Аквис Селекшън премахването им е бързо и забавно като детска игра. Не просто боя с силикон, а цветно изящество и стил.
6: Хармония, комфорт и издръжливост. Всичко в една боя. Аквис Селекшън от Мегахим. Качество, на което вярваме.
0: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
8: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
0: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
8: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
0: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
8: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
9: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
10: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
9: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
11: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
12: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
13: Стоп! Чуваш ли това име?
14: Дискрет!
13: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
15: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
16: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. В Лен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.

0: Силетните. Захилетните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
2: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за Бао. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Premium. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин EU или в нечовешките ни обекти.
3: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения. Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
6: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
7: Почне ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
5: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
11: Миме, какво мериш с тази рулетка?
12: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
11: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
13: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
14: Търсите най-доброто на пазара.
15: Рувекс. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, икономични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
16: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък. Десислава. 30 май събота. Камелия. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
17: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Казанлък. Традиционни ритуали по розовер, пастришествия и незабравима атмосфера. Казанлък. Празника на розата.
18: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май в София.
19: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
20: Да поръчаме нещо, а?
21: Примерно пица.
20: А суши с сьомка?
21: По-скоро бургер с беконче.
20: Не, паста с пармезан. Дай повече.
21: С свежа салатка.
20: И тиквена торта.
21: А дали е на оферта?
20: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Sky Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.